Wichisu, uora yo sezora mpaka stresora, Radio Mosambiki, nina hala wiwenla chuchucho virikana na taratariki asuntu yo kinzena ya anamwane. Ninya china atarana, yo cobertura yo ceremonia yo exposição, yo coroa yo flori wa praça dos heróis o Mosambiki, e molumo o machefe, jornalo Wichisu, jornali o Thana Antena Nacionali, noticiário ni jornali o Cabo Delgado. Ninha reportagem nha, chinrokala ni Tânia Mahapa, ni Laki Daniel.